ase dana mde ma wo so no ma tren fiti ana dwa ababe dru sa bre ase dana ne de ma wo onu tia oni tia se aja wake up ni nti ai dru e bia na ya e wi wi atim ni sem no mu nti en ka apart se first no ai che e be sa kenya mu mu sa no on the mess and me it be a family who's a be ka kra ni e be sa kan ba wai asedan me ma wo me din de jama so ogoro ogoro ogoro ogoro ogoro ogoro ni e ba ko pe asedan en koma bernard odiska ko kwisi apia se na wo twa otra mu ma me